لگرکت خانم تیزن کنن سرایگ از دیگه شنیدی صورا سیاکوکی مایی ویزنتم که چیزی به من که نیز گویال یول ال وادیا که گس نب چک لوبیت کلک اگون دم چک آنی هود اگه دیلو تو دم چک تنی شمی باید ولک اشتره پتویون کنن پد ویگره نیون هیازول سرت لک پوسی بابا وای آرایش سیاکوکی کریستا وادیا کل تو ندیت سنی الکس کنجی بامبله Épp fürdünk most ott a bazekban, és teged hallgatunk Krisztián, ráadásul vábjárunk különöket képet, van egy szép kis medence. Persze, ahol lejátszom, nagy a szívem, jó fej vagyok, jön akkor Alex Kenji, és bambolé! Egy kis nyári sleger, itt a rágyó, hogy jön, ahol csak igazi, ma is sleger megy. Hangerő maximálisan,